0: accesibles y un servicio en español para ayudarte a encontrar la cobertura adecuada. ¿No tienes licencia de conducir? No hay problema. Llama hoy al 877-248-8632 o visita aiunited.com. AI United Insurance, protegiendo las familias y negocios de San Antonio.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Resultaste lesionado en un accidente de auto? Es posible que tengas derecho a una compensación. En The Carson Law Firm te atendemos todos los días 24/7 en tu idioma y las consultas son gratuitas por teléfono o en persona. Asegúrate de hablar con un abogado de The Carson Law Firm antes de decirle algo a la compañía de seguros. Nosotros lucharemos para que recibas la máxima compensación. Deja que nuestro equipo bilingüe te ayude. Visita www.carsonabogados.com o llama al 210-955-9986 para tu consulta gratuita. Así es, gratuita. 210-955-9986. Tenemos más de 45 años de experiencia ayudando a la comunidad. Visítanos en nuestras oficinas en San Antonio, Texas y Burney. Si sufriste un accidente de auto, estamos aquí para ayudarte. Somos tus abogados, tu idioma, nos importas y podemos ayudar en The Carson Law Firm.
0: El Estudio de Norteño es patrocinado a esta hora por Homes to Go, de nuestra familia para tu familia. No

0: ¿Los pagos están muy altos? Entonces es el momento de cambiarlo.
1: Ok, yo me llevo este Sportage 2026. Tiene 0.9 interés. No, mejor este Sorento 2026. También con 0.9 interés.
0: Ok.
1: ¿Y qué garantía tiene?
0: En World Car Kia recibes garantía de por vida y asistencia en carretera de por vida.
1: Pagos bajos y un carro increíble. ¡Me encanta!
0: Haz el cambio hoy en World Car Kia Saudi ahorra. Kia World Car Kia.
2: El financiamiento es al 0% y está sujeto a aprobación de crédito a través de KML.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Soy Pili González. Acompáñame este fin de semana, el sábado 18 de julio en Poco Loco del 6050 Ingram Road. Tenemos útiles escolares, balones de soccer y mucho más de 1 a 3 de la tarde desde Poco Loco del 6050 Ingram Road. Ahí nos vemos.
5: Todas las mañanas, la Estación de la Raza presenta La Pulguita al Aire.
6: Nada más hablaba para anunciar que vendo un set de rines para un 360
5: minutos para vender.
7: Ando vendiendo un Nissan Altima 2008.
5: 60 minutos para comprar.
8: Estoy llamando para ofrecer mis tamales, ¿ya están listos?
5: La Pulguita al Aire, un programa con las mejores gangas de San Antonio.
9: Un tumbador para una Dodge Ram 1500.
5: Pili González presenta La Pulguita al Aire de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Norteño 104.1 y 720 AM.